0: Вечірнє радіо Актуал Кум. І на рук кріже.
1: Хей, лип поздравує, добрих 5 минут. Я ще четверто на кому на то чудовіто, скоро й даже політно. Суботно поповдне дружимо се само об найбольшій глазбі і збраних за вас. Добродошли. В тій урі се потопимо у світ шпорта, найшпортне новіце і рубрика «Перва ліга» се сліші на кумській фреквенції от 4 ури далі. До такрат па верхунська глазба. Живемо!
2: Нареєн за моя ушиса.
3: Нареєн за моє серце.
2: Актуально.